0: 2004, the original GBC Soko and Laugh. La la la la la la la la la la la la la.
1: Listen to the new Arcona album, Goy Roger.